0: lamentele pe zi mă încă să joc NBA.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.